0: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم در یروشلایم حاضر. ساعت 12:30 امروز روزی دوشنبه 25 ماه ایلول 5788 سال از راه سوویونیان 7 سپتامبر 2026 از این میکروفون یوسف میرزایف. برنامه همون هر روز از ساعت 12:30 تا ساعت 1 در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 و همچنان در تلکنال هات 312 در تلکنال 748 و میتونتون برنامه همون هر روز از ساعت 12:30 تا ساعت 1 شنیدند. امروز ما یون از سببی که برنامه همون رو به اخبارات سر میکنیم اون رو بخشیده نیستیم به روز تولدی اپاسوف بدالبای و کایکو که هفته گذشته شده گذشت. ما یون برنامه همون رو با صحبتی برنو خیمه و سر میکنیم.
1: سلام و روزتان خوش رادیو شنوندگانی بخاری زبان و تماشابینانی کرامی با راهی فیسبورگ. به خدای یک و یگانه من شکرانه ها خونده. برنامه امروز همون درباره خادمی خدمت نشان داده مدنیت اسرائیل، اعلاچی مدنیت تاجیکستان، اشتراکچی فستیوال ها، اکتریسه با مهارت، خوش آواز خواننده صوفیا بدلبایو سر میکنیم. جبهه های استعدادی صوفیا بدلبایو 26 آگوست در بطیم در متنسی کنرت ملاقات با خواننده عجائب اکتریسه و نویسنده پرهنر صوفیا بدلبایو برپا گشت. این ملاقات را رهبران کلوب زیایان یهودیان بخارایی لیره تشکیل نمودند، یعنی اب پریف و مارگریتا بنیامینوا ها. در تبریکات خود رئیس کلوب اب پریف به حاضرین زلانه برای اشتراک فعالانشان در تیاری این تدبیر منتداری اظهار کرد. او خدمت ها و عنوان های صوفیا را قید نمود. آدمی سال در نامینیسه های گوناگون، خادمی خدمت نشان داده مدنیت اسرائیل، علاچی مدنیت تاجیکستان، اشتراکچی بسیار فستیوال های بین الحلقی موسیقی و فولکلور. بعد پریف مکتوبی رئیس جماعت یهودیان بخارای ونه شلومو اوستونیازوف که به صوفیا بدلبایو نگرانیده شده بود خونده داد که در آن حصه او به مدنیت اسرائیل و خصوصا یهودیان بخاری بلند و مناسب بها داده شده است. شعرهای را که به صوفیا بخشیده شدند دینا کلانتارو و لیا کایکو با مهارت کلان خونده دادند. سخن به صوفیا بدلبایو داده شد. او تمام برنامه ملاقات را پیش برد و به همه آنانی که با آنها کار کرده است منتداری نمود. برای برآمد اول سخن به رئیس اتفاق نویسندگان یهودیان بخارای اسرائیل مرکیل فازیلو داده شد. او درباره سه کتابی برآورده صوفیا بدلبایو گپ زد، یعنی کتاب یکم تاریخی حیات من، کتاب دیوم متن غزل های شش مقام و کتاب سیوم از قعر عصرها. تاریخ حیات صوفیا در حقیقت بی نظیر است. او اونیورسیتت فاکولتیت خیمیا را تمام کرده، بعدی به اسرائیل آمدنش در شرکت کلان خوراکواری در لابراتوری نظارت صفت محصول

کار کرد. هنگامی در دوشنبه زندگی کردنش همچون خواننده مشهور شد. در انسامبل شش مقامی نزد تلویزیون و رادیو شنوانی تاجیکستان کار میکرد. کتابی که به شعریت شش مقام بخشیده شده است اهمیتی کلان دارد. بسیار خوانندگان جوان متن پوره اشولخا را نمیدانند. بعضی اشان باشند کلمه های تاجیکی را خطا تلفظ میکنند. خودی صوفیه دختری ملکه تنگیریفته شش مقام برنا اسخانک و انعنه مادرش را دوام داده آواز عجایب دارد. اشوله های کلاسیکی، خلقی و اشوله های شش مقام را مکمل اجرا میکند. او مکتبی مهارت خودش و طرز اجرایی خود دارد. در اسرائیل استعدادی صوفیا بدلبایو همچون اکتریسه با جلوی مخصوص نمایان شد. او در بسیار سپکتکل هایی که از طرف تئاتر های یهودیانی بخارایی گزارانیده شدند رول های اساسی را بازید. این صحیفه مخصوص ترجمه حالی او می باشد. مارکت فازیلوف اشتراک صوفیا را در بسیار فستیوال ها و کنسرت ها هم در اسرائیل و هم در خارجه به یاد آورد. گذشته از این معروضه ها و مقاله های او در کنفرانس های علمی و مجموعه های را که از روی نتیجه های این کنفرانس ها چاپ شدند زیب می دهند. صوفیا بدلبایو در بین خوانندگان و سازندگان آبروی بی‌بهای دارد. دانش او باشد در ساحه های گوناگون مدنیت موسیقی یهودیان بخارایی بی‌بهاست. او کنسولتنت اساسی کتاب‌های چاپ شونده درباره مدنیت یهودیان بخارایی می باشد. در چاپ آنها فعالانه اشتراک می کند. ده ها متریال های او را که به کتاب های گوناگون داخل کرده شدند نمبر کردن ممکن است. رقیم آینده برنامه نمایشی فیلمی رابرت بنگیف بود که به صوفیا بخشیده شده است. زل به ساکنی در آمد. آن از بازی صوفیا در صحنه به حیرت آمد و بعدی هر یک پرچه از اشوله ها در اجرای او قرصک ها می زدن. در حقیقت محبت عمومی حلقی اقساقال جماعت ایلیاو لادایو صوفیا را تبریک کرده موفقیت های آینده را آرزو نمودند. بعد فیلم خوانندگان مشهور برآمد کردند: آسیا داویدوف، سلاویک خیایف، سعدی خیموف، اونر ایلیایف، روما بدلبایف، آرون پکنایف و دیگران. روز از حقوی پرهنر باشد با رقصهای خود ملاقات را زیباتر ساخت. در آمدی گپ در این اخشام همه زنان رقصیدن. آنها خوشبخت بودند که به ایجادیات خواننده و اکتریس بزرگ صوفیا بدلبایو رسیده آمده اند. اشوله نوارا تمام انسامبل اجرا کرد. در سازها باشند یوسف کایکوف چنگ، آرتور خوجایف دایره، افرایم متاتوف اکاردیون، ادوارد زولونوف غیجاگ نواختند. بعد در اجرای صوفیا یک چند اشوله صدا داد. او ملاقات های خود را با آرتیسان مشهور، گاسترول ها در دولت ها به یاد آورد و اینچنین یک چند اپیزود ها را نقل کرد. شعرهای را خواند که از جوانی دوست داشته بود. شب نشین با برآمد انسامبل مشپخت الایف به آخر رسید. اویو الایف به سکریپکه، اریل الایف اکاردیون، ابراهام الایف دایره، مخلصانی مفتون گشته دیر وقت شب نشین را ترک نکردند. این ملاقاتی فراموش نشونده بود. مینداری کلان به تشکیل کنندگانی آنها اب پریف
و مارگریت بینیمینوه. بخشواز خواننده صوفیا بدلبایوه سلامتی بردوام، تن صحتی، خاطری جمع و خانه آبادی را دائما طلبیش داریم. و به شما رادیو شنوندگان کرامی عمری دراز، رزقی فراخ و روزهای نیکی فرزند و نبیره‌ها را قطار قطار و بشمار دیدنتان را آرزو مندم. با حرمت برنا خیموه تا بخوری های

0: Ako nu bedi kata ton baro madi sofa badal baiva kaikuva.
1: Шолом шунавандагони азиз. Имрӯз мехоҳам диққати шумоёнро ба тарбияи духтар, зан равона кунам. Тақдир ва ояндаи миллат бо тарбияи духтарони яҳудӣ вобаста аст. Мардуми яҳудӣ аз замонҳои қадим ба тарбияи духтарон аҳамияти калон медод. Дар урфият мегӯянд: духтар калон می شود زیب خلق، گل می سبزد زیب زمین. تربیه دختر تربیه ملت است. همین طریق در تربیه مادران آینده ما تربیه ملی اهمیت مهم دارد. این اساس تربیه دختران است. آخر بهوده نمی گویند دختران را تربیه کردن گویا تمام خلق را تربیه کردن است. اگر دختر خود را احترام کند، ناموس و افتخار خود را نگاه دارد، پس او را سربچه ها، دوگانه هایش، تمام خلق هم احترام و قدر می کنند. وی باید داند در کجا چطور رفتار کردن لازم است. امروز شما می توانید دختران را در کوچه، در درون اتوبوس ها بینید که نزد همه با پسر بچه ها در کنار و آغوش و بوسه کنیند. در این گونه مورد ها بیگانگان خود را ناراحت حس می کنند. به کجا رفتنشان را یا نگاه کردنشان را نمیدانم. این دختران ارزش زیبایی، تازگی دختری و خاکساری دختران را تماما فراموش کردند. هر یک دختری جوان در آینده مادر است. در برابر این وی باید با حیات هر روزه خود در حیات جمعیتی فعالانه اشتراک نماید. دختر باید سختگیری و عدالت، مردانگی و اراده نشان داده تواند. دختر باید داند که کی خشمگین شود و کی مهربان و خوش معامله باشد. این به مهارت او، به درجه تربیتش وابسته است. شاعران و نویسندگان در اثرهای خود همیشه زیبایی و پاکدامنی دختران را احترام کردند. در دختران صفتهای خوشفهمی، فراست، زیرکی، زیبایی معنوی، نکوکاری، انصاف و مهربانی بر این خصلتها را قدر و تربیه می کردند. مردم یهودی از قدیم الایام زن مادر را احترام میکرد. یعنی مردم یهودی همیشه در مناسبت با دختران و زنان خود پیش رو بودند. زن یهودی در همه دور و زمان نشان دهنده صفات های تمام خصلت های ملت و خلقش بود. فیلسوف یونانی قدیم پلوتون افلاطون نوشته است: اگر خواهی که نام آیله را نگاه داری، پسر تربیه کن. ملت را نجات دادنی باشی، دخترت را تربیه کن. از زمانهای قدیم زنان یهودی دانا و عاقل بودند. آنها با مصلحت‌های خود به شوهر و فرزندانشان در قبول قرارهای فایده بخش یاری می‌رساندند. خلق یهودی همیشه به دختران، خواهران و مادران خود دقت مخصوص می دادند. مردم یهودی از زمانهای قدیم کوشش می کرد که دختران با تربیه، صاف دل، دوراندیش، پاک دامن باشند. در دوره حاضره، در زمان برابر حقوقی هر دو جنس قید کردن لازم است که زنان در تمام حیات جمعیت فعالانه اشتراک میکنند. با کارخانه های کلان در فعالیت پارلمنت، در حفظ سلامتی، در سیستم معارف، به حفظ خلق و وطن و غیره کار میکنند. برای همین هم تقدیر و آینده خلق، آینده ملت با آن وابسته است که تربیه نسل نورس و مخصوصا دختران چی طور به راه مانده شده است. در آخر می خواهم به دخترانمون سلامتی، نیک بختی، آینده درخشان آرزو نمایم. سلامت باشتون شنوندگان عزیز، تا و خوری آینده.